0: Lomo. Ngani zui, takta ma tewe tsona chungi.
1: Lakcho gyoshya gongudukwe, la.
0: O, chenchang haukwe. Changkyu shio sabisigi. Yine ngang zui de, tuibab yao shiradu.
1: Kiran desi da. Di zhanggu taoge, kesu shobwe guxia. Lokyue chiya, sep shira tixia. Zhago dune, gondong ka langasne joyo shi.
0: Zhang Guo Tao yu qu sa ga le. Chen Zhang Hao, Lu Jun ye qin bu de zhe zhe. Ta de lu bu du qi luo ge si de. Chen Zhang Hao sam luo yang yu du qi xia.
1: Chen Zhang Hao xin ye de. Ma ge xin bu tuo ne. Zhe qu kan mi le. Lian ge gu zhi qi tu de. Zhen zhen tuo tuo qing mei wei da xi.
0: Qian nan ga zuo ge zhe qi wu le. 용도 봉듯이 봐 미망라 도쇼 체여지 아주 장교 타견 체제 당중앙 쓰고 쉬네 미카지가 허결 잡교 체제 장고도 쓰고 쉬고지 링비오게 봉쇼 체제 어제 리어지 제시 전장하게 루불 까다지 먹봉 카도 답이너 그때 치우래 라